0: Sonofa. Babatuba Dante Sonum, Extitata Vox Plecolum, Clamat Viris Regiorum, Advenire Virum Volum,
1: Ego Capoterum Tronum, Captam Fratas in Latronum, Reus Inum Strationum, Sensus Egens et Sermonum.